Deo chingono mono wa tamanga kuna kasunga kuna mama. Midoni wanonga zemwa ndini. Zemwa mbakala yu. Mbona banantu dara ni mafuno kulitopola. Anunga nika kausha mwari atu. Mbona antu alipopo puni pana funeo beba pata kamiza nge. Bandula. Mungo sakula diwa. Ini datopo. Tigana, unatigana vyako ngo utigana kachia. Topo, topo, topo. Anto kama achaka, seka ini. Ini minikazi ya mandini wadini bakala hiyo.